Jag kommer aldrig glömma alla glada skratt, inte heller de gånger tårar föll.

från hemliga språng och en källa som aldrig tog slut. När som Kalle med smittande småskratt och sång gav det jublande livet salut. Han var fattig på guld, Kalle stod.